0: Nti Peter Emerson Peter Amoa oyenipa ne din. Na se enum nsan bi na woda hata afrim ana so de kekeduru ana bibia na se oyɛ nwina. Oche de oyɛ bitter. Nti se wo frafra de mensan na se enum na se se oyɛ bitter so oche de enum nyepe a oyɛ Peter sa ho. Nti ye nyi nsan oyɛ nwen Peter. Peter oyɛ nyepa ne din. Na so ye nyina nsanu ye numa mrenum bites ebenat obi nyima obi cha mempa bodde ejuma ankra ko biara befa den segmenti amako sidara be wie ana bibi be cha jem dum na sa na ye di obi nyim obi chere odiba na so ke ye be te awofo a wo chere chere wo man brofo na na bibi oti dem na ye wa asema ode ye kachere so na worbo modern na wa aboa wo mba no susambara de na nwa so na wo ma wo mba no wo fail no o sande he ye ma osu onyi wo mba no kikan brofo na de okikan no de ma na wo tro no obi ti yi nte ye de elboa no no mum na elboa no wo fail ansa na wa ka remedial
1: obi nyima obi chire kone 97.1 fm yes ye nyima na it say for human for salvation be I yes the originator enjoy obi nyi mo bi kire nsem bi ho ma na me ken wa kan sana nya dem no ti in the send the no no obi nyi ma obi kire ma oza abani ye ye ndem za no ye nsem bi pere ye mo hon hims no okodo angasa angasa wi a na za wa kan so ye da tio ho do nti ye nkwe okay ndebo konfanti into Christian son you for na bi okun bi akun image bi 91 aha na the 77 at your door na 109 so at your door into yankor